mamwanyi afe mbilo ombala bana ndoje musangu wake ndingaya tuyaya kamona kweto mwene mbweyini kasondo mamwanyi